Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Súd v Hongkongu v piatnicu odsúdil troch aktivistov, ktorí organizovali spomenovo tak podí pre nahodí rečnici masakr na pekinský plošči nebesného pokoja Tiananmen. Na od 5 do 7 rokov areštu za kárne činy poviazané s národnou bezpekou. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej odsúdny proces vyklikal kritiku medzinárodného občestva. 69-ričnej Li Cheukian, 41-ričnej Ho Hang Tung i 74-ričnej Albert Ho súť u viaznici otcovho obvinenia v roci 2021. Ich odsúdenia na osnovy zákona o národnej bezpeci, ktorej v Hongkongu zaprovádajú Pekin, odsúdila organizácia Zjedenených narodiv, organizácii na ochranu ľudských práv i vece zahraničných vlád. Gu verdiktu súdu dešlo po tým, jak v augusti odnosný súd vyriešil, že aktivist porušili kitajskú konštitúciu tým, že vozovali na zakončenie diktatúr jednej partii. Chou, ktorá je advokátkou na procesy, sa obhajovala sama. Na zasedaniu súdu menovšie mesiac povedala, že verdikt súdu neprenemadí, nemá sa za što kajati. Súd jej v piatnicu udelujú najstrojšiu káru 7 rokov i 3 mesiaci viaznici. Li, ktorý venu tak samo očmarov dystav káru 7 rokov viaznici. Bolší deputát ho svoju venu preznal iš v januári, súd mu dal 5 rokov i 2 mesiaci areštu. Hongkong i Macao boli v minulosti jedným miestami na teritórii Kitaju, kde bolo pozvolené publično sobie prepomenať žertv z 4. júna 1989 roku, kvôli Pekin poslal vojaky v tanke, že by na plošči nebesného pokoja potesli protest, ktorých účastníci žádali političnú reformu v krajine v Hongkongu, ale boli toto publično spomenovo podí po prejatiu zákona o národní bezpeci zakazané. Tieme odsúdené aktivisti boli medzi liderami dnes už neistnujúcej Hongkongskej aliancii, ktorá štorík organizovala spomenov striči u Victoria Parku v Hongkongu. Toto aliancia vlastno mala i múzej presiečanej zasiahu proti protestám a organizovala rizno podie v kľúčnom štoričnom umývania tzv. Stopa haňb, skulptúru, ktorá pripomínať žertv zasiahu. Toto skulptúru dali úriad kincom 2021 roku rozobratý i odstranutý z Hongkongskej univerzity, kde bola dlho roka. Autor tej skulptúry, umelec z Dány, Jens Galsky, označil rezultát súdneho procesu s aktivistami i možlivú konfiškáciu jeho tvoru za škandalózne. Je to ataka na moje privatné majetok i moju umeleckú tvorčosť. Pokiaľ to skonfiškujú, poviem pro AFP, skulptor, ktorý už roky namácia zdobotý svý tvor nazad. Skulptúra je podľa autora obrazom Dína Tiananmeni na tí plošči nebesného pokoja, pokiaľ by túto skulptúru úriada zničili, značilo by to podľa neho i zničenia histórii, ktorú by mal podľa neho každej znatý.

Nech sa by prepomenáme i takú smutnú pódiu, keďže Spojené štáty pred 25 rokami prežili najväčšiu teroristickú ataku v histórii. Išlo o najväčšiu teroristickú ataku na teritorii Spojených štátov i obše v histórii sveta. Na 11. septembra 2001 roku, jak známe, islamskí fanatici unesli z organizácií Al-Qaida unesli civilný letak i naboriali z ním do svetového obchodného centra v New Yorku. Známe, že toto budova vysokobudova pizniše v Pali, tak sa mu atakovali Pentagon u Washingtonu. Priamo pre atakách merlo 2996 ľudí, vključno tých, ktorí to zorganizovali. Medzi žrtvami boli väčšinou civilisti z veci jak 70 krajín sveta. Tragično dejí veľkú smrti ďalších ponad 6000 osob v dôsledku nadechania rôznych toxičných tých toxikály, ktoré tam boli po tým vobuchu, po tým vpadženiu budov. Podľa Amerického centra pro kontrolu i prevenciu chorôb v roce 2014 diagnostikovali 1140 osobám rakovinovú chorôb poviazaná s jak raz s tou terorističnou atakou, keďže boli toto ľudia vystavené toxinám v oblasti Ground Zero, to znači toho areálu, kde stojal svetový obchodný center. Na osnovy odhadí bolo vďaka tej teroristickej ataci skýršavo pizniše postenutých kolo 25 tisíc ľudí. Známe, že za tým všetkom alebo že po tých atakách a tých následkách, ktoré z toho boli, tak toto ataka zapričinali škoda na infraštruktúry i majetku v sume minimálno 10 miliard dolárov, prečom išlo o najsmrtnejšiu teroristickú ataku v histórii, jak je o najtragičnejšiu dejú pro hasičiv a členiu bezpečnostných tých sil v Spojených štátach a v rámkach histórii Spojených štátov. Toto tragédia vela ku prijaťom strohých protiteroristických zákonov po celém svete. Usama bin Laden je najznámejšou osobou odpovednou za terorističnú ataku z 11. septembra, i keď ho plánovali i inšie tak vedúčie osobnosti islamského fanatizmu. Al-Qaida je militantná organizácia vedená sunnickými džihadistami, ktoré sa sám považuje za taký predvoj vedúčie ku globálnej islamističnej revolúcii zameranej na sojedenenia muzulmanského sveta pod nadnárodným islamským kalifátom. Vlastne odpovedná Al-Qaida je za veci teroristických atak na vojenské i civilné cíle v Spojených štátoch, ale i v inších državách. Ja už len môže prepomenú, že dnes už Bin Laden nie je medzi živými, podarilo sa ho nakoniec chopiti Američanom, ktorého i zastrelili, ale toto dosledko tej ataky sú dosť pravda veľké. Môžeme sobie len pripomenúť, že to, že dnes nemôžeme len tak sa vybrať nejakú fľašku s vodou alebo nejakú kozmetiku u veľké množství len v takých malých tých fľašočkách do 250 ml alebo tak, ako to všetko sú dosledko 11. septembra všetko toto kontroly, ktoré mám treba prechodiť, keď sa ide litakom des, to znači dosť pravda, to tá taká zmenila u veľkým pohľad na bezpeku a dodnes vlastno. A toto dosledko toho holovno pre podorožinu napríklad, takami môžeme čuť.

organizoval naukovo-praktičnú konferenciu pod názvom Etničná paleta Zakarpatia, história, kultúrna didovezna i muzejná reprezentácia. Prostor dostali rýzne národnosti, len na korinných rusení osoby nech to nespomianú. Nie je to žiaden voňatok, žiadna novota, je to modus operandi, ktorý sa na Podkarpatiu praktikuje odnosno rusení v dlhý čas. Len jeden preklad za všetko. Keď v 2023 roci Zakarpatská oblastná vojenská administrácia informovala, že Zakarpatská oblasť stala peršom regiónom Ukrajiny, deštartovali konzultácii i s predstaviteľami národnostných komunít, vlasti, oblasti i državo, toj Ukrajina, ktorá sa by povneť obovязko odnosno národnostných menšin v rámkach svojej puty do Európskej únii, tak samo nezaprosili Ruseniu, jak jedenách na toto konzultácii. Na publičnej tesk na prosadzovania práv Ruseniu i z boku našich podkarpackých rusenských organizácií teper plevať vojna. Ja rozumiem, že ne každé má takú gúraž, že bo vyskakovatý počas vojna, človek je ostorožný, bo všetko, čo sa dnes vlastiam nebude ľubetý, môžuť voholosetý za protiukrajinskú dejatelnosť i v časi vojna sa lehko robľať i s ľuďmi poriadka. Lemže paktuje i dajaká oblastná legislatíva, a keď sa už talabať i po ní, pak vojna nevojna, bolo by dobrý odozvatý sa. Preznám, že im zistav takú znemelo nespodívanej, že pre pôdí v Užhorodským múzeu zistali našo podkarpatskú organizácii TECHO. Nemelo nespodívané, že sa nenašla cholem jedna rusenská organizácia na Podkarpatiu, ktorá by dajakým odkratým pesmom organizátoram prepomianula, že Rusene súť od 27. roku v Zakarpatskej oblasti Ukrajina oficiálno vznaná i ďalšia v bezkonečným šori ignorácia toho národa je štos tak nespravedlivé i paskudné, že to kleče až do samého nebe. Absolutno zrozumelým je, že v témach, ktoré v rámkach našich práv siahajú do vršej politiky, dnes musiať robiť tesk na Kyjev holovno Rusena v rámkach našeho medzinárodného ruchu, i keď i tu by treba bolo prepomianutý, že podkarpatské organizácii nemôžu zistati celkom ticho. No nejak zrozumelým ne je, že koli múzej, jaký sám má u svojich zbírkových fondách kupu artefakti v rusenskoj kultúrnej didovizne, organizuje konferenciu o multikulturálnosti Podkarpatia i nezaprosí tam korinný národ, domašní rusenskoj organizácii zaprúť rod. Predtým, jak už bolo spomianuto, nedieje sa to v Kyjevi, ale na Podkarpatiu, kde Rusena majú oficiálny status. Znám, že boli okrem osob, ktoré vohološenia rechtovali i chotili opublikovati, no nedistali u svojich vlastných na toto podporu. I tak znova razy z boku domašných zistalo len TECHO, ktoré už tak samo odzerkaľuje jakús tuposť. Lenže takto nemôže fungovati. Rusena v inších državách i v rámkach medzinárodného vozrodného ruchu budú vse vojovati za toto, že by Rusena na Podkarpatiu mali všetko práva, ktoré my už v inších državách majeme i ktoré náležať podkarpatským Rusenám, no nemôže to byť tak, že je to len iniciatíva spoza hranic i doma sa sedeť ticho. I je jedno, či ide vojna, či nejde, bo náš vopros je tu dlhšie jak vojna i Kyjev ho doteper nevyriešil tak, jak by mal, keď chce byť Európou. Treba merkovať, že by po techu, pro ktoré dnes da ktoré vyriešujú i z príčinu vojna, neprešlo pak výčne techo. Bo kto bude v budúčnosti prodlžovať v tí boroďby za práva Ruseniu, keď jedna celá generácia teper zistane techo? A je tu ešte jeden vopros. Komu by vlastno pasovalo toto výčne techo, ktoré by mohlo prejti? Rusenám by zomno ne. Za to hľadajme púť, jak techo nebo ty. I tam, na ľubim našim Podkarpatiu.

Múzeum rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludnia až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotrieť tej výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusena po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. oktobra. U výtorok 8. septembra sa môžete na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotrieť o 5.9. do poludne publicistickú reláciu zo života rusenskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenské magazín. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 9. septembra 8. večer pozvať na svoju veľkú scénu, kde bude môžete vidieť komédiu pod názvom Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje boty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnej i čarivnej levitácii. Tvor Nila Simona zanima sa tam v súčasnosti najvážnejšíma voprosami, dať vovažené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosi je rezultátom skladnej roboty nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojim životom. I namáhaty sa majúť tak žene, jak i chlope, bo tango tancujúť u pary. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom i svojima svižoma bolistnýma rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyroblen schému komfortného istnovania zhorili v polominách obstaven. Mohla by sa zlomiť i znenavidiť svoju doľu, lenže súďba daruje ženi trešalená priateľka i dvoch horiačich ispánskych ľubeteľov života. Jak skinčiť to tá interesná komédia, ici naučiť sa Flores šutý sa šťastlivým i čarivným kvitočkom, kdy známe sa po posmotreniu piesa. Toto predstavenie je skapčaním prekrasného humoru, nevočerpnej mudrosti, bťa a ľubvy do života i do sebe. Do našeho teatru toto deň môžete ísť v četvrť 10. septembra. Na malej scéne bude môžete vidieť 8. hodin večer piesu Što sa stalo so ženou. V nedeľu 13. septembra bude teatr v regióni i s komédiou pod názvom Na revíziu sa predstaviť v Nižní Polianci v kultúrnym dome o četvrti popoludne. V galerii Provinčnej dým v Starej Ľubovni môžete teper vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná do 30. septembra. Od 8. septembra tam budete hodno vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v celý Rostok Svedneckého okresu na remeselno-tvorčí varštát, na kotrch sa naučíte robiť nepalen cihl, tzv. Vajk. V prípade interesu je treba sa peredom naholosiť vece informácií na sajti Pidukľanského osvitného centra u Svedneku. Pokiaľ žijete v Praze alebo tam idete posmotreť, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Praze už len do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtedajšej sovietskej Srednej Ázie, aby brali účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrema úvaha je daná Rusenám i Spiedkarpatskej Rusy, ktoré tvorili vo značnú častku Čechoslovackého vorobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehotovujú čitavu Petro Medviť.

0: historyczny kalendarz.
1: 1. septembra 1851 roku narodil sa v Kamianí na Lemkovene Mikuláj Maliňák. Bol sviaštenek i pesateľ. Študoval na Sandecký gymnázii, teológiu študoval u grekokatolických kolégií svätého Atanázia v Rimi. Bol doktorom teológii i filozofii. Učil teológiu u Lvovi i bol tam prefektom bohoslovskoj seminárii. Svoji autobiografičnú spomenu Debat, kazania, aforizmu, poéziu, publikoval u cykli Zerna, Horušična, v časopisách i knižkách. Chosnoval pseudonym Remljan, abo N.D.M. Kamianin. Jeho polemik i kritik dotuľali sa života halických ruseniu, polsko-rusenských odnosen. Tot cykl pod názvou Ruskej Sion bol skonfiškovaný na 2 roky v Mer v Talerhofi, 19. februára 1915 roku. 19. septembra 1846 roku narodil sa seli Osoj na Podkarpatiu Feodosej Zlotskej, grekokatolický sviaščenek, etnograf, folklorista i žurnalista. Študoval u semináriách v Užhorodí i Budapešti, písal eseji, nárys, stati o národní kultúri. V gazeti Kelet publikoval u maďarským jazyku stati o národných zvyčajach Podkarpatského Ruseniu. Bol členom etnografičného občestva Uhorska. Publikoval na storinkách gazet Lestok, Svit, Karpatorskej Vysnik i v dalších. Eseji, povesti, hry, poem písal po rusensku. Zostavil folklórne zborníky národné písni z poľa Podkarpatskej Rusy i národné poslovici pohovorka. Hmer u 1926 roci v Drahovi. 12. septembra 1796 roku narodil sa v seli Veľké Komiate na Podkarpaťu Vasil Popovič, episkop cerkovný diateľ. Na sviaščeneka bol rukopoložený v roci 1820, slúžil u Svaľavy i Maramorosihoti. Pak bol kanceláriom priašivskoj eparchii. U 1837 roci bol preznačený eparchom Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. Po nastúpeniu do funkcií obrobil plán osvit Ruseniu. Od sviaščeneka ju žádal, že by pomáhali osnovať rusenské školy u svojich parochiach. Katechizis mal byť v školy po rusenské. Petremovo Aleksandra Duchnoviča v jeho diateľnosti. Plánoval osnovať rusenskú školskú fundáciu, no proti toho postavili sa maďarské úriady. V dobi istnovania Užhorodského rusenského okruhu Petremovo Adolfa Dobrianského v roboti na blaho Ruseniu. Mukačovská eparchia prestala uriadovať po maďarsky i začala chosnovať len rusenský jazyk jak úriadnej. Po zrušeniu okruhu i zaprovadženiu Bachovho absolutističného režimu episkopská kancelária vernula k latinskému jazyku. V dalších rokách episkop zanimal sa len duchovnými správami. Hmer 9. októbra 1864 roku v Užhorodí. 24. septembra 1906 roku v tej bavi na Podkarpaťu narodil sa Andrej Karabeleš, poet i pedagog. Študoval na Filozofičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze i už počas štúdií vydal prvé zborníky poézii. Počas druhej svetovej vojny zaločil sa do protifašističného odboja. Po atentáte na Heydricha bol viaznený v koncentračnom lágri. Po vojne bol napred direktorom gymnázii u Svitavách, pak učil na univerzite v Priašovi. V roci 1956 vystúpil s kritikou komunističného režimu, stratil robotu, boronili mu utvorčosti. Hmer 4. septembra 1964 roku v Mukačovi. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovil vyčítal Petro Medviď.
0: Historičný kalendár.
2: Vaše rusínske rádio.
0: Naše celebrity.
1: Dnes prepomíname sobie rodaka iz Mukačova, doktora medicína, ktorý jak lekár, ale i jak rusenský patriot zapísal sa do novodobej rusenskej histórii. Jeho imia je Aleksandr Fedenec Molodšej. Narodil sa doktor Aleksandr Fedenec 7. novembra 1935 roku v Mukačovi na Berezi Rik Latorici, na Podkarpatskej Rusi, ktorá bola v tým čase časťou Čekoslovackej republiky. Jeho otec, profesor Alexander Fedenec, bol čestovaným profesorom chirurgii na Podkarpatiu i jednom z osnovateľov Užhorodskej državnej univerzity. Alexander, jak i jeho mladší brat i sestra, prišiel po sledách ňaňka i stav lekárom. Alexander Fedenec začal školovania na Mukačovskej grekokatolickej cerkovnej osnovnej školy i po zakončeniu rosejsko-anglickej špecializovanej srednej školy študoval na lekárskej fakulte Užhorodskej državnej univerzity, kde dostal diplom doktora medicíny i s kvalifikáciou summa cum laude u 1959 roci. Pri Sovietskom sojuzi dostal 4 špecializácii: radiológia, organizácia zachránenia zdorovľa, medičné voškolovania i história medicína. Počas, jak mnoho rusenských intelektuálov i Alexander Fedenec prebral sa žlty do Maďarska. Po pereseleniu do Maďarska vin tak samo dostal kvalifikáciu špecialist u sféry sociálnej medicíny. Jeho oblastiami kompetencií boli informatika u sféry zdravotníctva i medičnej literatúry a tak samo medzinárodné zachránenia zdorovľa. 3 roky robil hlavným rentgenologom v rajonním špitali. Dále ličil ľudí, ktorí žili i robili u prehraničnej časti Kazachstanu na Celini. U 1965 roci mu bolo doručeno stvorenie regionálneho centra medičného školovania pro vecejazečné obyvateľstvo Podkarpatia. Bol vedúčim hlavným doktorom toho centra počas 12 rokov, až do času, kedy odešol žltý do Maďarska. V Maďarsku, budúci kerujúcim oddeleniom jednoho z bazových inštitúti pre ministerstvo zdravotníctva, organizoval i rozvíjal medzinárodnú vlnu expertnou i naučnou informáciou. Odtiaľ prešiel do Nacionálneho inštitútu medičnej informatiky na posadu vedúceho oddelenia a malopíznejšie stav generálnym direktorom. U 1997 roci z toj posady odešiel na penziu. Alexander Fedenec je autorom doviedna 54 publikácií i 43 analytičných bádaň, tak samo má v lekcii na 65 medzinárodných konferenciách. Znal maďarský jazyk, hovoril i na anglickým, rosejským, ukrajinským, českým i slovackým jazyku, čítal na nemeckým i dakilko dalších slavianských jazykách. Alexander Fedenec sebou diateľným človekom. Po odchode na penziu osnoval i vyv kompániu, ktorá zanima sa medičnými tlmačeniami. Vmer Alexander Fedenec moločej 10. júna 2026 roku v Budapešti. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Nelen deržavo majú svoj hymn. Hymn majú i národa, ktoré nemajú deržavo. Medži takama sú i Rusana. V časi Čechoslovackoj deržavnoj správe na Podkarpatskej Rusi i Karpatské Rusana mali svoju vlastnú národnú hymnu, ktorú hrali abo spívali na rôznych rusenských kultúrnych akciách a z nahody dakotrých oficiálnych deržavných pódí. Chocia tak robilo na Podkarpatskej Rusi i na Priaševščini od počátku 20. rokov 20. storočia, ale až v 1937. roci vláda Čechoslovacka vydala nariadenia o tým, že rusenská hymna sa mať hrati abo spívati na Podkarpatskej Rusi po deržavných, znači český i slovacký hymni. Text rusenskoj národnoj hymny bol podkarpatský Rusen Ostavte hlubokej son i jeho autorstvo sa prepisuje národnomu budeteľovi u 19. storočiu Aleksandrovi Duchnovičovi. Choď autorstvo Duchnovičané je isté ku hymni muzeku sklav Štefan Fencik u maj 1919. roku v Prazi, kde bral účasť na oficiálnym zasídaniu ku voprosu prejednania podkarpatskej Rusy ku Čechoslovákii. Melódiu toj hymno Fencek opublikoval u svojej zbierci Písny podkarpatských Rusenov u 1921. roci a následno v aranžovaní verzii pro 4 holose s rusenským textom a maďarským prekladom Hymn Karpatu Rusov Karpatu Rus Hymnus u 1939. roci. Alternatívnu melódiu pochodového typu spívali rusenské emigranty v Spojených štátach i úprava podkarpatský Rusena Hymn i Marš z 1927. roku náležeť halickomu rusofilovi Iľovi Ťorochovi. Rusenská národná hymna v povojnovi komunističnej éry publično sa neprezentovala, choď jej spívali rusenské emigranty v Spojených štátach a po pádi komunističnej vlády u 1989. roci prodlžujú jej spívati na dakotrch akciách Rusena na Podkarpatiu i Priaševščini. A dokonca tota hymna stala i hymnou Zakarpatskej oblasti Ukrajina. Populárnejšou se bola melódia, osnovu ktorej tvorí najznámejší virš Aleksandra Duchnoviča, ktorý sa začína slovami

je zakázano spívať s voňatkom Národného festivalu u Svedneku v Čechoslovákii v časi praskoj jary 1968 roku. Po pade komunističnej vlády bola prezentovaná na rusenských akciách na Ukrajine i na Slovákii, choď stodo iši nemala oficiálny status. Ale to tá hymna bola prejata za oficiálnu hymnu Ruseniu na 9. svitovým kongrese Ruseniu u 2007 roci v rumunským Maramurosej Hoti. Takýľko melódy sa natýľko stali populárnama v dakotrech rusenských regiónach, že zdobili postavenia lokálnych národných hymn. Takov je napríklad medži Lemkami spívanka na Lemkoveni Jaroslava Trochanovského na slova Ivana Rusenka. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Dobrý večer, dobrý večer, Radio FM, z tej strany hovoriť ako vám Severian Kosovský. No i što ž, pri soboti, takoj po hodini 20, prosím vás všetkých na audiciu. O domaš, dneska máme 12. deň verešňa, sobota dosť tepla, bodaj z rana ešte bolo chłodno, ale pizniše kolo poludnia sa nám rozchvililo. Sonečko nám ešte hrie, to už nie toto slnce, što sme ešte čerez vakácii sobi zapamiatali, ale jednako sa z toho tíšime. No to što ž, čerez hodinu o domač zahráme, všetkým nám sa vín preťa naležiť po týždni ťažkoj roboty.

Vertam guvam, tá audícia o domáš v Radio Lem FM, nadíju sa, že nás dobrý odberáte, môže idete autom, môže čujete čerez internet, tak či inakše, v tot dnešní večer 12. verešňa všetko krašní. Pozdravujem.